вечір тобі, пане професоре. Пане кредиторе, смутку і покори, поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк, виліплені з відчаю й темноти. Ми зеленоокі, немов месмер,

шлях ніби з чорних веж. Брязнемо по ліхтарях, зриве сурма. Це тобі за милість, якою звеш покарання тіла і гніт ума. За братів, що пересліпли по темницях без вогню, за сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот, за любов і бідність і брехню.